0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 9 kamili alasiri Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mwanasiasa mashuhuri wa Senegal Ousmane Sonko, ambaye hivi karibuni alitimuliwa katika nafasi ya waziri mkuu na Rais Bassirou Diomaye Faye. Ameibuka tena kisiasa baada ya kuchaguliwa kuwa spika wa bunge wa Senegal. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka marufuku ya muda wa miezi mitatu dhidi ya shughuli za uchimbaji madini katika sehemu ya mkoa wa Kivu Kusini.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Ousmane Sonko mwenye umri wa miaka 51 amechaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal leo Jumanne, akimrithi El Malik Ndiaye ambaye alijiuzuru Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei 2026, lakini alifutwa kazi Jumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, na nafasi yake kuchukuliwa na Amadou Al-Hamidou Mohamed Lo mwenye umri wa miaka 60, aliyekuwa afisa wa benki ya Afrika Magharibi. Spika mpya wa bunge la Senegal alisema kuhusu mvutano uliopo kati yake na rais Bassirou Diomaye Faye, akisema kinachowekwa mezani ni uhusiano kati ya maadili na siasa, akiongeza kuwa hatatumia nafasi yake mpya kupambana na mtu yeyote na atahakikisha bunge linafanya kazi kwa uwajibikaji kwa maslahi ya wananchi. Na Sonko pia alisema kuwa kufutwa kwake kazi kutamaanisha mwisho wa maisha yake kisiasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka marufuku ya muda wa miezi mitatu dhidi ya shughuli za uchimbaji madini katika sehemu ya mkoa wa Kivu Kusini.
3: Kuna shida hapo, kwa sababu taarifa ni ukweli. Waziri wa madini alikatalia kwamba haiwezekani labda watu waendelee kuchimba madini muda wa miezi mitatu hapo, kwa sababu kuna visa fulani fulani. Ya kwanza ni kusema kuna watu ambao wasiojulikana wanaotoka nchi zingine za kigeni wanaingia Kongo, wanaenda Mwenga, watafanya Mwenga na madarasa mengine ya kuchimba madini bila idhini ya serikali. Na wale watu wanapokuja hawana hata visa ya kuwaruhusu waingie ndani ya Kongo, na wana ile visa ya kuwaruhusu waende wachimbe ile madini ambayo wanachimba hapo.
2: Bunge la Afrika limetoa wito kwa nchi za Afrika kuimarisha ushirikiano na kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya maji na afya wakati wa maadhimisho ya siku ya Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana Jumatatu, rais wa bunge hilo Fat Butig amezitaka serikali, vyombo vya sheria, mashirika ya kiraia na wenzi wa maendeleo kufanya kazi pamoja ili kuboresha upatikanaji wa maji safi na miundombinu salama ya afya katika bara hilo. Amesema mambo hayo ni muhimu kwa afya ya umma, usalama wa chakula, maendeleo ya uchumi na mazingira endelevu, akisema mamilioni ya Waafrika hususan wanawake na watoto na makundi yaliyo hatarini bado wanakabiliwa na uhaba wa huduma zinazofaa. Hivyo amesema siku ya Afrika mwaka 2026 inapaswa kutumika kama wito unaorejewa tena na hatua za pamoja za kutaka uwekezaji wa kazi zaidi katika miundombinu ya maji, mifumo ya afya, uvumbuzi na usuluhishi zinazotokana na jamii. Jiji la Mombasa, ambalo ni kitovu muhimu cha utalii katika pwani ya Kenya, linaendelea kushuhudia ongezeko la utovu wa usalama unaohusishwa na shughuli za magenge ya uhalifu katika maeneo ya Kisauni, Nyali na Likoni. Hali hiyo imewalazimu baadhi ya wafanyabiashara kufunga biashara zao mapema kwa hofu ya kushambuliwa. Baadhi ya wakazi na viongozi wa jamii wanaeleza kuwa changamoto za malezi, ukosefu wa mwongozo kwa vijana pamoja na matumizi yao katika siasa zimechangia kuongezeka kwa makundi hayo ya kihalifu. Aidha, wadau wa kijamii wameitaka serikali na jamii kushirikisha zaidi vijana katika mipango ya maendeleo, ajira na maamuzi ya umma ili kupunguza ushawishi wa magenge na kuimarisha usalama katika jiji hilo. Ni mwisho wa taarifa ya habari. Na kwa niaba ya Channel Africa, naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, Manasi Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza yale ambayo tutasikia kwa muktasari hapo baadaye katika habari za michezo. Manasi, ni yapi?
2: Msikilizaji, machache kati ya mengi utakayosikia ni pamoja na michezo miwili ya nusu finali ya kombe la mataifa ya Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 17 itachezwa Mei 28. Hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8 na nusu.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara siku ya leo, ni kwamba benki kuu nchini Msumbiji iliacha kiwango chake cha sera bila kubadilika mapema hapo jana. Je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji? Ni kwamba rais wa Senegal Bissram Diomaye Faye amemteua aliyekuwa afisa wa benki kuu ya kikanda Almadou Al-Aminou Lo kuwa waziri mkuu. Mkuu wa polisi nchini Kenya ameagiza mabadiliko makubwa katika kikosi cha usalama cha rais William Ruto baada ya mwanaume mmoja kuvuka ulinzi na kumfikia rais wakati alipokuwa akihutubia wafuasi wake. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, tukio la mwanaume kuvuka ulinzi na kumfikia rais William Ruto unaonyesha udhaifu gani katika mfumo wa usalama wa uongozi nchini Kenya? Kumbuka tu kwamba msikilizaji wetu, matangazo yetu utasikia kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia kwenye radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, na pia tupo kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo simu mwingine ni tatu, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo, ni kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ni kwamba DRC imeweka marufuku ya muda kwa miezi mitatu kwa ajili ya uchimbaji wa madini katika baadhi ya maeneo ya jimbo la Kivu Kusini, kwa mujibu wa waraka wa Wizara ya Madini. Dakika chache zilizopita, Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Andrea Piedunia ambaye ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia tarafani Uvira, Kivu Kusini. Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Andrea Piedunia alianza kuelezea.
3: Kuna shida hapo kwa sababu hiyo taarifa ni ukweli. Waziri wa madini alikatalia kwamba haiwezekani labda watu waendelee kuchimba madini muda wa miezi mitatu hapo, kwa sababu kuna visa fulani fulani. Ya kwanza ni kusema kuna watu ambao wasiojulikana wanaotoka nchi zingine za kigeni wanaingia Kongo, wanaenda Mwenga, watafanya Mwenga na madarasa mengine kwa kuchimba madini bila idhini ya serikali. Na wale watu wanapokuja hawana hata visa ya kuwaruhusu waingie ndani ya Kongo, na wana ile visa ya kuwaruhusu waende wachimbe ile madini ambayo wanachimba hapo. Ya pili ni kwamba huwa watu wanakufa sana katika migodi ambayo wanachimbia madini. Na cha tatu ni kwamba raia imeendelea kulalamika sana, kwa sababu ukiangalia katika tarafa 8 ambazo zinakuwa kwenye mji wa jiji la South Kivu, ni kwamba Mwenga ilikuwa ni teritwari ambayo inakuwa na shida nyingi sana. Haina barabara, watu hawana maji ya kunywa, watu hawana umeme, ijapokuwa watu kwa hiyo tarafa wana udongo ambao una madini mengi sana. Kuna migodi, kuna dhahabu, kuna kila kitu, lakini tunakuta watu ni maskini zaidi sana, na hata ile tunaita environment, yani mazingira, yanaharibishwa na wale ambao wanachimba migodi, kwa sababu maji ambayo wanachukulia ile migodi inasumbua watu, wanakunywa ile maji, na hakuna ambacho watu wanakipata kama vile tunasema counterparty. Ndio maana watu wamelalamika sana, watu walisema kwamba watafanya maandamano. Serikali mara hii ikasimama kusema kwamba lazima isimamishe uchimbaji wa migodi, uchimbaji wa madini katika tarafa ya Mwenga. Naifurahia hiyo kwa sababu labda inaweza kuwasisimua serikali kusema kwamba waanze sasa kuangalia namna gani wanaweza kufanya kitu fulani kwa faida ya raia. Na watu wanasubiri nini? Maendeleo tu, waone barabara imekuja, maji yapo, umeme upo, na watu watafurahia. Lakini kuchimba tu, lakini watu wasifaidike lolote lile, ndio maana serikali imekamata hiyo, kwa sababu haiendi kabisa kwenye ile tunaita interest ya raia ambao wanakuwa hapo Mwenga.
4: Mm-hmm. Kuna wananchi ambao shughuli zao za kawaida ni uchimbaji wa madini, hiyo inawasaidia kupata kidogo ya kutumia pamoja na familia. Na serikali inapochukua hatua hiyo, uoni kwamba au wataathirika moja kwa moja na inaweza kuwapelekea labda kuingia katika vitu ambavyo sio vizuri katika jamii kama vile kufanya uhalifu?
3: Ninawaza kwamba bwana mtangazaji, serikali ambayo inajiheshimu kwa haiangalii maslahi ya mtu binafsi, inaangalia maslahi ya watu wote, ile tunaita interest general. Wanaochimba migodi ni watu wadogo sana, watu wadogo hawawezi kufika hata percent ya 50 ya watu, hawawezi kufika hata percent 20 ya watu. Sasa kama serikali inakamata hiyo hatua ya kusema kwamba wasimamishe kwanza, wasahihishe mambo ambayo yanaweza kusaidia raia wote wa Mwenga, sisi kama watu ambao tunasaidia raia, kutetea raia, tunajifurahia kwa sababu watu wengi watafaidika. Na wale ambao wanachimba madini ambao watazeeka kwa hizi siku ngapi, kama miezi mitatu, lakini serikali itakapokamata majukumu kusema kwamba watu wote wafaidike, na wale ambao walikuwa wanachimba migodi, na wale ambao walikuwa wanachimba migodi, kwa sababu watu wote wanafikiri zaidi, itasaidia watu kupata barabara nzuri. Hata nikuambie tu, kutoka Bukavu na kufika Mwenga ni kama kilomita 190, kwa siku watu wanafanya siku tatu kwenye barabara, ijapokuwa udongo wao unatoa migodi, unatoa madini mingi sana, na watu wafaidiki. Sasa serikali kama ifanya hiyo, sisi tunasema ni vizuri tuangalie faida ya watu wamoja, tuangalie faida ya watu wote ambao watanufaika na hiyo decision ambayo serikali imeikamata.
4: Sasa Andre, kuna maeneo ambayo yanadhibitiwa na waasi wa M23. Unadhani hii inaleta taswira gani wakati kuna maeneo mengine bado yanadhibitiwa na waasi wa M23?
3: Watu ambao wanakuwa kwenye nafasi ambazo zinashikiliwa na M23 kweli wanakuwa kwenye hali mbaya sana ya maisha, kwa sababu wanatozwa ushuru ambao hawawezekani, hawana liberte d'expression, hawana la kufanya lolote lile. Lakini bo, sisi kazi yetu ni kuisukuma serikali na kuishinikiza na kuishinikiza tusaidie kuona namna gani, iwe kidiplomasia, iwe kisiasa, iwe kivita, waona namna gani watatuepushia hawa watu ambao wametoka Rwanda kuja kutuvamia Kongo. Lakini watu wanakuwa kwenye maisha mabaya sana kwa nafasi ambayo inashikiliwa na M23. Imekuwa kweli kwamba watu, ingekuwa ni revolution ambayo watu wanasema kutoa serikali, hawawezi kuhatitaki haya mambo ya kuleta tena vita wa kutoa serikali. Watu lazima waende kwenye uchaguzi, bwana Felix Tshisekedi amechaguliwa, wasubiri utakuwa uchaguzi atatoka, lakini kusubiri kwamba tukamate silaha tuende tupiganishe serikali, sisi wenyewe ndo tunapondekana, kwa sababu sisi ndo tunakuwa waviktimu wa kwanza wa hii vita ambayo inafanyika. Ni sisi tunakimbia kwenye makambi, ni watoto wetu wanakufa, ni wababa wazee wanakufa, wafanya siasa wako Kinshasa wanafaidika, kwa sababu wamoja, hii ni business na sisi kwetu haitufurahishi. Kwa maana serikali inapaswa kufanya mbinu zote imalize hii vita kwa hali yoyote hivi.
4: Bila shaka serikali inapaswa kufanya chini juu kuweza kumaliza vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ambayo yanakumbwa na migogoro huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuangalie serikali inalenga kitu gani kikubwa katika marufuku hii, Andre?
3: Kwa wakati watu wanaingia kutoka nje wanakuja kuchimba migodi bila hizi ya serikali, serikali inapoteza.
4: Andre Bedunia, nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi.
3: Asante sana.
0: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka marufuku ya muda ya miezi mitatu kwa shughuli za uchimbaji madini katika baadhi ya maeneo ya jimbo la Kivu Kusini, kwa mujibu wa waraka wa Wizara ya Madini ya nchini humo. Tupate mapumziko mafupi.
5: Africa Matters Minute.
6: We need to stop making the solutions to be voluntary, but we need to make them more enforceable. So we need to legally bind targets and mandates and create transparent public reporting systems, because what gets measured ultimately gets delivered. We need to have an independent oversight and verification that is not included within the institutions in which that needs to implement the just transition processes. And also we need to have incentives and penalties for performance, including licensing, procurement, and achievement outcomes. So with accountability needs to be credible, so that we can see the actionable solutions and steps being implemented.
5: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC, ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, tukio la mwanaume kuvuka ulinzi na kumfikia Rais William Ruto wa Kenya linaonyesha udhaifu gani katika mfumo wa usalama viongozi katika nchi ya Kenya? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule Senegal, ni kwamba Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemteua aliyekuwa afisa wa benki kuu ya kikanda Amadou Aminou Low kuwa waziri mkuu. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye alimteua afisa wa zamani wa benki kuu ya kanda Mahmoud Aminou Low kama waziri mkuu siku ya jana Jumatatu, siku chache tu baada ya kumfukuza kazi Ousmane Sonko, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka unaotishia mageuzi yanayohusiana na uungwaji mkono muhimu wa IMF. Rais wa Senegal jana Jumatatu alimteua mwanauchumi huyo mwandamizi kuwa waziri mkuu baada ya kumfukuza mshauri wake wa zamani katika hatua ya mshtuko, akisema mteule huyo mpya alikuwa na utaalamu wa kuongoza nchi hiyo ya Afrika Magharibi kutoka katika deni. Senegal imezama katika mzozo mkubwa wa kisiasa baada ya Rais Bassirou Diomaye Faye siku ya Ijumaa kumfuta kazi maarufu Ousmane Sonko, kuivunja serikali baada ya miezi kadhaa ya mivutano. Aliyekuwa mwanabenki mkuu Ahmadou Ali Omino, ambaye alifanya kazi katika benki kuu ya mataifa ya Afrika Magharibi, anajua mwenendo wa ndani wa uchumi wetu wa fedha, amri ya Jumatatu iliyotangaza kuteuliwa kwake, alisema. Senegal inafanya kazi chini ya mzigo mkubwa wa deni unaofikia asilimia 132 ya pato la taifa, wakati Faye na Sonko walipoingia madarakani mwaka 2024 walishutumu serikali ya rais wa zamani Macky Sall kwa kuficha sehemu ya deni hilo na kusababisha kusitishwa kwa mpango wa msaada wa IMF wa dola bilioni 1.8 ambao ulikuwa umekubali mnamo mwaka 2023. Senegal ni nchi salama na yenye uwezo na inanuia kubaki hivyo, Lo alisema, akimaanisha hali ngumu ya kifedha ya nchi hiyo katika taarifa yake ya kwanza baada ya kuteuliwa. Haya si mabadiliko ya mwelekeo bali ya mbinu, amesema, akitoa mfano wa uadilifu na uwazi na uhuru wa kiuchumi na kitamaduni, yote ambayo Sonko alikuwa ameunga mkono. Bunge la Senegal linatazamiwa kuamua Jumanne kama litamteua Sonko kama spika, hatua ambayo iliukasirisha upinzani ambao ulifananisha na mapinduzi. Fai kimsingi anadaiwa wadhifa wake na Sonko mshauri wake wa wakati mmoja ambaye bila shaka angechukua wadhifa wa juu kama angezuiliwa kugombea katika uchaguzi uliopita wa urais kutokana na kutiwa hatiani. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, ni kwamba rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemteua aliyekuwa afisa wa benki kuu ya kikanda Amadou Al-Aminou Lo kuwa waziri mkuu wake. Tupate ujumbe mfupi.
7: Africa. Conhece um Tivani?
8: Claro que sou eu.
7: O Tivani é o amante da música de corpo e alma.
8: Eu amo música africana.
7: Ele aprecia todos os tipos de melodias e passa os seus dias a ouvir a Channel Africa.
8: Ok.
7: Adivinha só, a Channel Africa quer ajudar um Tivani e os amantes da música em todo o lado a descobrir ainda mais música incrível. Por isso, a Channel Africa está a convocar artistas africanos a submeterem as suas músicas. Músicos, lembrem-se de nos dar todas as informações relevantes no music@channelafrica.co.za. As submissões são a vossa oportunidade de ser ouvidos, mas não garantem inclusão na lista. Todas as submissões serão cuidadosamente analisadas para verificar se cumprem os requisitos da nossa estação.
9: Canal África, a perspectiva africana.
10: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na sasa tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba mkuu wa polisi nchini Kenya ameagiza mabadiliko makubwa katika kikosi cha usalama cha rais wa Kenya William Ruto baada ya mwanaume mmoja kuvuka ulinzi na kumfikia rais wa Kenya wakati alipokuwa akihutubia wafuasi wake. Dakika chache zilizopita, Abedi Jean Delacroix alifanya mahojiano na Martin Wiren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, Kenya. Abedi alimuuliza kama mwanaume huyo aliwezaje kuvuka ulinzi wa rais. Martin Wiren alianza kufafanua zaidi.
11: Hii ilikuwa tukio ya kushangaza kidogo na ili washtua wengi, hata pia wale viongozi wa upinzani waliweza kuzungumzia mambo haya, na Wakenya kidogo waligadhabika na vile ile ulinzi wake uliweza kumruhusu jamaa yule ambaye alikimbia na kumkumbatia rais, ambayo ni kinyume na sheria na maadili ama na uongozi wa taifa. Kidogo pale wale maafisa wa usalama walichemsha. Naam.
4: Na kijana huyo alikuwa na nia gani pengine?
11: Naam, kijana yule tulipomuona alikuwa amebeba Biblia mkononi, kumaanisha kwamba hakuwa na nia yote mbaya, na ni kana kwamba alikuwa anajaribu kuleta ama kuchukua ile attention ya rais ili aweze kupata msaada, kwa sababu tuliposikia akisema kwamba yeye ametoka mjini Nairobi na alikuwa anaomba kazi kidogo akaweza kupokonywa na kudhibitiwa na wale walinzi wa rais. Naam.
4: Tunaambiwa kwamba kijana huyo alipewa kazi. Kuna ukweli wote kuhusiana na taarifa hizo?
11: Hizo ni propaganda tu za mitandaoni. Kuna yote ambaye amedhibitisha habari hile. Kwa sasa yule kijana alikuwa chini ya ulinzi ama chini ya mikono ya walinda usalama, ambao wangeweza kumuhoji na kumuuliza maswali kadha wa kadha, ni jambo gani lilimfanya kufanya shughuli ile ambayo ilikuwa ya kiajabu ajabu. Naam.
4: Hili sio tukio la kwanza, mheshimiwa. Tuliwahi kuona tena, kuna mtu fulani katika mkutano tena hivyo akamrushia rais kiatu, na hili ni tukio la pili. Hii ni hatari gani kwa usalama wa rais?
11: Naam, kumekuwa na matukio kadhaa kama nne hivi ambavyo tumeweza kuona vijana wanajaribu kukimbia kwenye ukumbi ambapo rais anahutubia umati ama taifa. na kidogo inaleta picha si nzuri. Ndio maana yule mkuu wa polisi aliweza kutoa amri na kufanya mabadiliko ya dharura na kutoa wale ambao inaonekana kwamba hawakuweza kumakinika katika kazi yao, kwa sababu usalama wa rais ni usalama wa taifa. Chochote kinachofanyikia rais kinaleta madhara kubwa sana kwa taifa la Kenya.
4: Na ni maafisa gani pengine watakaoathiriwa na mabadiliko hayo?
11: Afisa ambaye aliweza kuathiriwa na mabadiliko hayo alikuwa anaitwa Noah Mayo, ambaye yeye ndiye alikuwa mkuu wa kitengo cha Presidential Escort Unit, na akaweza kubadilishwa na mwenzake ambaye anajulikana kama Bwana Sawe, ambaye alikuwa anatokea katika ile kikundi cha Reke ambao wana mafunzo ya hali ya juu katika ulinzi wa taifa na ulinzi wa ma-VIPs, yani wale viongozi mashuhuri. Naam.
4: Kuna watu wanasema tukio hilo linaonesha dhahiri shahiri kwamba uhuru umepindukia nchini Kenya. Unakubaliana nao?
11: Naam, katika taifa la Kenya demokrasia imekuwa kwa kiwango fulani, naweza sema imekuwa kwa kiwango fulani, kwa sababu ukiweza kuona viongozi wanasemezana, kuna cheche za maneno hapa na pale na hamna yote ambayo wanashughulika nao, basi imepiga hatua mwafaka. Kwa sababu katika taifa zingine au mataifa jirani ukiweza kuzungumza mambo ambayo yanakinzana na uongozi, basi unajipata mashakani. Kwa kweli demokrasia katika taifa la Kenya limezidi kukomaa. Walakini changamoto tu ni kwamba kuna wale viongozi ambao wanaitumia demokrasia vibaya na kuleta matusi na kuwachochea wananchi bila sababu.
4: Na kijana yule mpaka sasa yuko wapi? Yuko mikononi mwa polisi au walimwachia?
11: Kwa sasa maafisa ama kitengo cha polisi ya usemaji hakijaweza kutoa taarifa yoyote kuhusu kijana yule. Na mara nyingi kwa sheria ya Kenya ukifanya kitu kama ile, basi kuna sheria ambayo itakuweza kukunasa, utapelekwa mahakamani kwa kuzua rapsha na kumkatiza rais katika hotuba yake, basi utajipata mashakani. Ni rais tu pekee ndio pengine yeye anaweza sema aweze kusamehewa na kuachiliwa. Walakini sheria iko wazi, nasema kijana yule anafaa kuchukuliwa hatua za sheria kali. Naam.
4: Na mpaka sasa kuna chochote ambacho amekitamka mheshimiwa rais William Ruto?
11: Katika hotuba alipo mahali iliporudi shwari, rais aliweza kutamka na kusema kwamba kijana yule kwa kweli kama alikuwa naiga yule mwandani ambaye ndio yule PS ambaye alikuwa amefanya ile sherehe, kwamba usipojitokeza basi hautaweza kuonekana, ama usipojituma basi shida zako hazitatatuliwa. Na akasema kwamba atajitahidi na kusikia changamoto ya yule kijana na kisha ataweza kumsaidia. Hadi wa sasa hatuna ripoti yote ambayo yalijiri. Naam.
4: Na mitandaoni huko wananchi wanasemaje kuhusiana na tukio hilo?
11: Mitandaoni kuna cheche za hapa na pale, kuna wengine wanasema ilikuwa stage manage, kuna wengine wanasema hiyo ni kosa kubwa kwa vijana wa Gen Z, wanafaa kuwa na heshima na kuwa na adabu, kwa sababu tukio kama hili linaweza fanya uweze kufuatiliwa risasi, na katika ile hali iweze kupata wale ambao hawana kosa lolote. Watu wamezidi kuonya ama kuwakataza vijana ambao wanajaribu kuiga tabia hile ya kujaribu kupata umaarufu kwa kumkimbilia rais. Kidogo siku nyingine mambo yako yanaweza kwenda vibaya. Naam.
4: Martin, shukrani kwa ufafanuzi wa kina kabisa.
11: Asante.
0: Sikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndo taarifa yetu kutoka kule Kenya. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, jambo Channel Africa, nasema umoja wa Afrika utaleta maana nzuri ikiwa Waafrika watafahamu haki za Waafrika wenzetu, na hao watatakiwa pia kuanza na viongozi wa juu. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema, anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asante sana. Anasema jambo Channel Africa, anaitwa Michael kutoka Butembo. Anasema nawapata vizuri kabisa. Asante sana Michael Kambale kutoka kule Butembo DRC. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, anaitwa Silvia Omile Mandevu, anasema akiwa Misisi Fizi. Anasema tunawapata vizuri. Ebola ni ugonjwa unaoambukiza haraka sana. Serikali tunaomba iingilie haraka sana kabla watu hawa hawajafariki na kwa wingi. Mwingine huyu hapa anasema asanteni Channel Africa kwa kuangazia makala ya Darubini ya Afrika. Anasema shukran kwa mpasha habari wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa kutoka Johannesburg. Ni mwandishi wa habari wa kujitegemea Henry Prince Kambare Henry Mrula, huyu akiwa katika jiji la Lubero, jimbo la Kivu ya Kaskazini mashariki mwa DRC. Na baada ya kuweza kusoma jumbe za usikilizaji wetu, msikilizaji, sasa tukasikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tuanzie hapa Afrika Kusini, ambapo waziri wa michezo, sanaa na utamaduni wa Afrika Kusini Gayton McKenzie ametangaza kuwa ataandikia klabu ya Mamelodi Sundowns kupinga kauli za kocha Miguel Cardozo kuhusu ratiba ya uendeshaji wa soka nchini Afrika Kusini. Hatua hiyo inafuatia matamshi ya kocha Cardozo baada ya klabu ya Sundowns kutoa taji la kombe la ligi ya mabingwa Afrika ya pili ya miaka baada ya miaka 10 baada ya sare ya 1-1 dhidi ya AS FAR Rabat ya kule Morocco na ushindi wa jumla wa mabao 2-1. Kocha huyo raia wa Ureno alieleza kuwa msongamano wa mechi uliathiri kikosi chake na kudai kuwa mfumo wa ratiba nchini Afrika Kusini unahitaji marekebisho ili kusaidia maendeleo ya soka na ushindani wa kimataifa. Hata hivyo, McKenzie alipinga vikali kauli hizo akisema zinaharibu taswira na hadhi ya soka la Afrika ya Kusini na ligi kuu, akisisitiza kuwa ligi hiyo ni miongoni mwa zinazoendeshwa vizuri zaidi barani Afrika. Na jumla ya mataifa 39 kati ya 48 yatakayoshiriki fainali za kombe la dunia la mwaka 2026 yamechagua kuweka kambi zao za mazoezi nchini Marekani, hatua inayoifanya nchi hiyo kuwa kitovu kikuu cha maandalizi ya mashindano hayo makubwa ya soka duniani. Mataifa 7 yataweka kambi nchini Mexico, huku mawili yakichagua nchini Canada. Michuano hiyo itafanyika kuanzia Juni 11 hadi Julai 19-26, ambapo jumla ya mechi 104 zitachezwa katika miji 16 tofauti ndani ya Marekani, Mexico na Canada. Marekani itaandaa mechi 78 wakati Mexico na Canada zitakuwa wenyeji wa mechi 13 pekee kila moja. Fainali ya kombe la dunia itachezwa Julai 19 katika uwanja wa MetLife uliopo jimboni New York. Kwa upande wa mataifa ya Afrika, taarifa zilizothibitishwa zinaonyesha kuwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweka kambi yake ya mazoezi kule mjini Houston, Texas nchini Marekani. Aidha, mataifa mengine na taarifa nyingine zinaeleza kuwa baadhi ya mataifa ya Afrika yaliyopendelea kuwa na kambi nchini Mexico ni pamoja na Afrika ya Kusini na Tunisia. Na hatua ya finali ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika vijana chini ya umri wa miaka 17 imekamilika rasmi baada ya michezo ya kusisimua ya robo finali kuchezwa Jumapili. Morocco, Senegal, Tanzania na Misri zimefanikiwa kutinga hatua hiyo, huku zote zikihakikisha nafasi ya kushiriki kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17. Wenyeji Morocco walifuzu baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Cameroon kupitia bao la Mohamed Habib katika dakika ya 17 mjini Sale. Senegal nayo ilitinga nusu finali baada ya kuiondoa Mali na penalty 4-2 kufuatia sare ya 1-1, huku kipa Hassan Sar akibuka shujaa kwa kuokoa penalty muhimu. Kwa upande mwingine, Tanzania iliendelea kuandika historia baada ya kuiondoa Algeria kwa penalty 4-3 kufuatia sare ya mabao 3-3 katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa. Misri nayo ilionyesha ubora kwa kuichapa Cote d'Ivoire mabao 4-1, ambapo Khalid Makar alifunga mabao 2. Katika ratiba ya nusu finali ni kwamba itachezwa Alhamisi ya Mei 28 mjini Rabat nchini Misri, huku Misri ikimenyana na Tanzania, na wakati ambapo Senegal ikivahana na wenyeji Morocco. Finali ya mashindano hayo imeratibiwa kupigwa Juni 2. Na matukio ya furaha yaliwakaribisha mashabiki wa mpira wa miguu wa Senegal waliokuwa wamekamatwa nchini Morocco waliporudi nyumbani baada ya kupata msamaha wa kifalme. Mashabiki walikuwa wamekamatwa kwa uhuni unaohusishwa na fainali ya kombe la mataifa Afrika, yani AFCON, iliyojaa na vurugu mwezi Januari. Waliporudi Dakar walitoa shukrani na faraja. Tulikuwa na wasiwasi na kutokuwa na uhakika nchini Morocco, lakini sasa tunamshukuru Mungu, kuachiliwa huru ni jambo la kushangaza, alisema Aboubakar Diallo. Na binafsi ninadhani ningetumikia kifungo cha mwaka mmoja jela na kuachiliwa tarehe 18 Januari mwaka ujao, lakini nimeshukuru ushirikiano kati ya Senegal na Morocco. Wakati wa mchezo wa finali wa AFCON kule Morocco mwezi Januari, mashabiki wa Senegal walijaribu kuvamia uwanja wa wachezaji wa Senegal, waliondoka wakipinga adhabu ya iliyotolewa kwa wenyeji Morocco. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo katika habari za michezo siku ya leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Baada kutoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, tukio la mwanaume kuvuka ulinzi na kumfikia Rais William Ruto linaonyesha udhaifu gani katika mfumo wa usalama wa viongozi wa nchi ya Kenya? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee kule Congo Brazzaville, ni kwamba Rais wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ametangaza jana kuwa kuanzia Januari mosi mwaka kesho wa 2027 raia wote wa Afrika wataweza kuingia katika Jamhuri ya Congo bila visa. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo imeandaliwa naye Abedi Jean de la Croix.
12: Tangazo hilo linaonekana kuwa hatua muhimu katika kuimarisha umoja wa Afrika, biashara ya kikanda pamoja na urahisi wa usafiri kati ya mataifa ya bara hilo. Serikali ya Congo Brazzaville inaamini kuwa sera hiyo mpya itachochea uwekezaji, utalii na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi za Afrika. Kwa miaka mingi, viongozi mbalimbali wa Afrika wamekuwa wakihamasisha mataifa ya bara hilo kuondoa vikwazo vya usafiri ili kurahisisha mwingiliano wa wananchi na wafanyabiashara. Mataifa kadhaa tayari yameanza kutoa visa kwa urahisi na kuondoa kabisa masharti ya visa kwa Waafrika, hatua inayotajwa kusaidia kukuza soko la pamoja la Afrika chini ya makubaliano ya biashara huria ya bara la Afrika. Katika hotuba yake, Rais Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville alisema muda umefika kwa Afrika kufungua mipaka yake zaidi kwa Waafrika wenyewe ili kuongeza mshikamano na maendeleo ya pamoja. Kauli hiyo imepokelewa kwa furaha na baadhi ya wachambuzi wa siasa na uchumi wanaosema kuwa hatua hiyo inaweza kuifanya Congo Brazzaville kuwa moja ya vituo muhimu vya biashara na usafiri katika Afrika ya Kati. Hata hivyo, wapo wanaoamini kuwa utekelezaji wa sera hiyo utahitaji maandalizi makubwa, hasa katika maeneo ya usalama wa mipakani, usimamizi wa wahamiaji pamoja na miundombinu ya usafiri. Serikali italazimika kuhakikisha kuwa mfumo wa wahamiaji na usalama unaendana na ongezeko la watu wanaotarajiwa kuingia nchini humo baada ya kuondolewa kwa masharti ya visa. Kwa upande mwingine, wafanyabiashara na sekta ya utalii wanaona fursa mpya kupitia uamuzi huo. Wanasema wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaweza kuanza kuitembelea Congo Brazzaville kwa urahisi zaidi, jambo litakaloweza kuongeza mapato na shughuli za kiuchumi. Hatua hiyo pia inaongeza Congo Brazzaville katika orodha ya nchi za Afrika zinazochukua hatua za kuhamasisha uhuru wa kusafiri kwa Afrika, huku bara hilo likiendelea kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda na maendeleo ya pamoja. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
0: Asante sana Abedi Jean de la Croix kwa taarifa hiyo kutoka kule Congo Brazzaville. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na tupate mapumziko mafupi.
5: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
13: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matohodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
14: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
5: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada kutoka kule Congo Brazzaville, na sasa tuelekee nchini Sudan Kusini, ambapo tunaambiwa serikali ya Sudan Kusini imeachana na mpango wa kubadili baadhi ya vifungu muhimu vya makubaliano ya amani ya mwaka 2018 baada ya shinikizo kutoka kwa mashirika ya kiraia na mabalozi wa kigeni. Manasa Bidbendera ametuandalia hii ripoti kamili. Karibu.
2: Ni kwamba nchini Sudan Kusini serikali

0: kupitia kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Mei 2022, ambapo serikali iliamua kuondoa mapendekezo yaliyokuwa yakipingwa vikali ndani ya rasimu ya sheria ya marekebisho ya makubaliano ya amani iliyojadiliwa sasa katika bunge la mpito mjini Juba. Rasimu hiyo ambapo awali ilitaka kufutwa kwa vifungo viwili muhimu vilivyotambua kuwa makubaliano ya amani yana nguvu ya kisheria juu ya sheria zingine zote za taifa. Wachambuzi wa siasa walikuwa wameonya kuwa hatua hiyo ingeweza kudhoofisha kabisa msingi wa makubaliano hayo na kusababisha mgogoro mpya wa kisiasa nchini humo. Mashirika ya kiraia nchini humo yalielezea wasiwasi wao mkubwa kwamba kuondolewa kwa vifungo hivyo vingeruhusu serikali kufanya maamuzi makubwa ya kisiasa bila kuzingatia misingi ya makubaliano ya mwaka 2018 ambayo ndiyo msingi wa sheria ya sasa ya mpito. Mabalozi wa nchi mbalimbali za magharibi pamoja na mashirika ya kimataifa walionya kuwa marekebisho hayo yangetishia mchakato wa maridhiano ya kitaifa na kuhatarisha juhudi za kuandaa uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia taifa tangu taifa hilo lilipopata uhuru mwaka 2011. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la SEPO Emud Yakani amepongeza hatua ya serikali ya kubadili msimamo wake, akisema kuwa ni ishara muhimu ya kusikiliza maoni ya wananchi na wadau wa amani. Yakani alisema kuwa kulinda mabadiliko na makubaliano ya amani ni jambo la msingi kwa mustakabali wa Sudan Kusini, lakini alisisitiza kuwa bado kuna haja ya serikali kuonyesha dhamira ya kweli katika utekelezaji wa majukumu yote yaliyosalia chini ya makubaliano hayo. Kwa mujibu wa Yakani, changamoto kubwa iliyopo sasa ni si tu kuhifadhi fungo vya serikali bali pia kuhakikisha kuwa vipengele muhimu vya mpito vinafanyiwa kazi kwa wakati. Vipengele hivyo ni pamoja na kuunganisha vikosi vya jeshi vilivyokuwa vinavyopigana vita vya wenyewe kwa wenyewe, kuandaa katiba ya kudumu, kufanya sensa ya kitaifa kwa watu na kuunda taasisi huru zitakazosimamia uchaguzi. Makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yalitiwa sahihi baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha maelfu ya watu kuuawa huku mamilioni wakikimbilia makazi yao. Ni hayo tu ambayo nilikuwa nimekuandalia msikilizaji kuhusiana na taifa hiyo kutoka kule Sudani Kusini.
1: Na msikilizaji, baada ya kutoka kupata ripoti hiyo kutoka kule Sudani Kusini, na ripoti yetu mwisho kwa siku ya leo inatupeleka nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba wabunge wapya waliochaguliwa nchini Uganda wame kabla ya kuendelea na taarifa hii tupate ujumbe msikilizaji.
2: Este é o Clube Scorpio de Canal África.
3: A Tanzânia enfrenta um momento delicado após a divulgação de um relatório oficial sobre a violência pós-eleitoral ocorrida em outubro do ano passado. Segundo a comissão liderada por Mohamed Chande Othman, pelo menos 518 pessoas morreram em meio a protestos marcados por repressão, uso de armas de fogo e um controverso bloqueio da internet. O contexto político já era tenso, com líderes da oposição impedidos ou detidos, enquanto a presidente Samia Suluhu Hassan foi reeleita com larga margem em eleições questionadas por observadores internacionais. Para analisar a credibilidade dos limites do relatório, ouvimos o Dr. José de Souza, do Centro Universitário Angolano.
4: Sabemos nós que as eleições em África têm sido muito turbulentas, tanto no período das eleições, após as eleições e mesmo antes das eleições, porque a África tem mostrado ser um continente onde os países têm elementos fortes e não instituições fortes.
2: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
1: Na msikilizaji, tuelekee sasa Uganda. Baada ya kuweza kupata mapumziko mafupi, ni kwamba wabunge wapya waliochaguliwa nchini Uganda wamekutana kwa mara ya kwanza kwa kumchagua waziri wa ulinzi Jacob Oboth kuwa spika mpya wa bunge kufuatia kuondolewa kwa spika wa zamani kutokana na tuhuma za ufisadi. Abedi Jean de la Croix kwa mara nyingine ana ripoti kamili.
5: Hatua hiyo inaonekana kuwa muhimu kwa serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambayo imekuwa ikikabiliwa na shinikizo kuhusu wajibikaji wa viongozi wa umma pamoja na madai ya matumizi mabaya ya madaraka. Kuondolewa kwa spika wa zamani kulifuatiwa na mijadala mikali kutoka kwa wabunge wa upinzani na hata baadhi ya wanachama wa chama tawala waliotaka uchunguzi.

0: wa kina kuhusu matumizi ya fedha na mwenendo wa uongozi wa bunge. Jacob Obot ambaye sasa anaingia rasmi katika nafasi hiyo mpya anafahamika zaidi kupitia nafasi yake kama waziri wa ulinzi. Kwa muda mrefu amekuwa karibu na uongozi wa juu wa serikali na ameonekana kuwa mmoja wa viongozi wanaoaminika ndani ya chama tawala cha National Resistance Movement NRM. Kuchaguliwa kwake kunatazamwa na wachambuzi wa siasa kama ishara ya serikali kutaka kurejesha utulivu ndani ya bunge na kuimarisha nidhamu ya kisiasa wakati ambapo Uganda inaendelea kupitia changamoto mbalimbali za kisiasa na kiuchumi. Katika kikao hicho cha kwanza cha wabunge wapya, hali ya tahadhari na matarajio ilionekana wazi. Wabunge wengi walisisitiza umuhimu wa kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi ya bunge badala ya kashfa zilizotangulia. Baadhi yao walitaka uongozi mpya kuhakikisha uwazi katika matumizi ya fedha za umma, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa bunge kuwa sauti halisi ya wananchi badala ya kuwa chombo kinachotetea maslahi ya kisiasa pekee. Kwa upande wa upinzani, uchaguzi wa Obot umepokelewa kwa tahadhari. Wapo wanaohoji wapo wataweza kuongoza bunge kwa usawa kutokana na ukaribu wake na serikali. Wakosoaji wanasema nafasi ya spika inahitaji mtu mwenye uwezo wa kusimamia mijadala ya bunge bila upendeleo, hasa katika kipindi ambacho Uganda inashuhudia ongezeko la mvutano wa kisiasa kati ya serikali na upinzani. Hata hivyo, wafuasi wa serikali wanaamini kuwa uzoefu wa Obot katika masuala ya uongozi na usalama unaweza kusaidia kuleta utulivu ndani ya bunge. Wanasema anaelewa vizuri namna taasisi za serikali zinavyofanya kazi na anaweza kusaidia kusukuma mbele ajenda za maendeleo pamoja na sheria muhimu zinazohitajika nchini humo. Mabadiliko hayo pia yanafanyika wakati Uganda ikiendelea kujiandaa kwa hatua nyingine za kisiasa katika miaka ijayo. Masuala ya uchaguzi, mageuzi ya kisiasa, uchumi pamoja na ajira kwa vijana ni baadhi ya mambo yanayotarajiwa kutawala mijadala ndani ya bunge jipya. Wananchi wengi sasa wanasubiri kuona kama viongozi wapya wataweza kuleta mabadiliko ya kweli au kama siasa za kawaida zitaendelea kutawala. Kwa miaka mingi, bunge la Uganda limekuwa likikumbwa na lawama kuhusu uhuru wake dhidi ya serikali kuu. Mara kadhaa wabunge wa upinzani wamekuwa kilalamikia kile wanachokiita ukandamizaji wa sauti tofauti ndani ya chombo hicho. Hali hii imekuwa ikiingia mvutano mkubwa wakati wa mijadala ya sheria nyeti, ikiwemo sheria za uchaguzi na masuala ya haki za kiraia. Kuchaguliwa kwa Jacob Obot sasa kunafungua kurasa mpya ambao unaweza kuamua taswira ya kisiasa ya Uganda katika kipindi kijacho. Ikiwa ataweza kuongoza kwa uwazi na kuimarisha imani ya wabunge pamoja na wananchi, huenda akasaidia kurejesha heshima ya taasisi hiyo muhimu. Lakini ikiwa changamoto za zamani zitaendelea kujitokeza, pressure dhidi ya uongozi wake inaweza kuongezeka mapema zaidi. Kwa sasa macho ya wananchi wa Uganda pamoja na jumuiya ya kimataifa yanaelekezwa katika bunge hilo jipya, huku wengi wakitaka kuona kama viongozi waliochaguliwa wataweka mbele maslahi ya taifa, uwajibikaji na demokrasia. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Abedi Jean de la Croix, ni taarifa hiyo kutoka kule Uganda. Msikilizaji, na ndio ambayo inatukamilishia mpango wetu kwa siku hii ya leo katika makala ya Darubini ya Afrika. Tayari the beautiful Popish is here. How are you? What do you have today?
2: Habari so good. Thank you so much. The upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Insako. It is a Tuesday, which means that we are getting into beauty, brains and business. We're going to be chatting to Sonto Poe, who is the founder of Native Child, which is a natural hair care brand that has won many awards and is in all the big stores locally. So we're going to be chatting about natural hair and how she turned that into a massive, massive business. And then we're going to be chatting cruise control, which is our car feature. Mm-hmm. There we're going to be talking about how much smarter our cars are getting and are going to get. There's a lot of tech going into these cars. We might as well be flying at this point. So the future looks bright, but we're going to be having that conversation with Letitia Harold, who is from Cherry Motors. Mm-hmm. And then to wrap things up, we have a really cool lady, Zoe Ramushu, who turned a frustrating Netflix production experience into a business where she's helping other people in the film industry find jobs and make money. So that is in our storytelling corner, and that's coming up just before 6 p.m. right here on Channel Africa. So jam-packed show and the best in entertainment right here on Channel Africa.
1: Thank you so much, Poppy.
2: Asante sana, ma'am.
1: Okay, you're welcome. Na msikilizaji, huyo ni Poppy, utamsikiliza hapa hapa katika Channel Africa, The Upside.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji, karibu katika habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na tunaanza taarifa zetu kutoka kule nchini Nigeria, ambako tunaambiwa uchumi wa Nigeria ulikuwa kwa 3.89% kwa mwaka hadi mwaka robo ya kwanza ya mwaka huu 2026, chini kidogo kutoka robo ya mwisho ya kiwango cha ukuaji uchumi 4.7% cha mwaka jana. Data rasmi imeonyesha hivyo, lakini pia ukuaji uliweza kupungua katika sekta zote za mafuta na zisizo za mafuta kulinganishwa na robo ya nne kwa mwaka jana wa 2025. Ofisi ya kitaifa ya takwimu imeweza kusema hivyo katika ripoti yake. Lakini tangu ingie madarakani mwaka wa 2023, Rais Bola Tinubu ametupilia mbali ruzuku za gharama ya mafuta na umeme, ameshusha thamani ya sarafu ya naira, lakini pia kuweza kurekebisha mfumo wa ushuru ili kuweza kujaribu kuimarisha fedha za umma na kuongeza ukuaji katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Lakini kule Msumbiji tunaambiwa benki Msumbiji iliacha kiwango cha sera yake bila kubadilika, na kwa mkutano wa pili mfululizo, lakini pia iliweza kufanya au ikionya kwamba kupanda kwa shinikizo la bei, lakini ambazo zinahusiana na vita vya Iran, kuna umeweza kufanya kusukuma mfumuko wa bei katika tarakimu mbili. Lakini pia wafanyakazi wa shirika la fedha la kimataifa wametekeleza Msumbiji, na mwezi Juni au mwezi ujao utaweza kutekeleza mazungumzo kuhusu mpango mpya wa mkopo. Uamuzi huo unamaanisha kiwango cha riba cha miko na benki ya Msumbiji kusalia katika 9.25%. Lakini kule nchini Ghana tunaambiwa kwamba serikali ya Ghana imejitolea kufanya upya ukodishaji wa uchimbaji madini kwa mgodi wa Takwa, lakini pia Goldfield, imeweza kusema taarifa hiyo hapo jana, na kuongeza kuwa itafanyia wachimbaji madini wa Afrika Kusini kuweza kuchunguza upya mipango yake kabla ya urekebishaji wowote kutolewa. Isaac Andrew Todo ame kama mkurugenzi mtendaji wa tume ya madini ya Ghana, ambaye ni mdhibiti wa sekta hiyo, akikanusha kuwa serikali ilikuwa imechelewesha mchakato wa kurejesha ukodishaji, akisema maafisa walikuwa na mikutano na Goldfield, lakini pia hivi karibuni watafanya mkutano mwingine. Todo amesema kampuni hiyo lazima iwasilishe mipango yake ya maendeleo kwa kamati ya ufundi katika tume ya madini, ikifuatiwa na uzalishaji wa ngazi ya mawaziri, na baada ya hapo uamuzi wa kuhusiana upya utatolewa tena. Lakini kule Tanzania tunaambiwa umoja wa wafanyabiashara ya huduma Tanzania WATA imeiomba serikali kuweka tofauti za wazi kati ya wawekezaji wa kigeni na wafanyabiashara wazawa maarufu, wakisema kutokuwepo kwa utaratibu huo kunaendelea kuleta changamoto kubwa katika sekta ya biashara nchini humo. Wafanyabiashara hawa wamesema wawekezaji wa kigeni wanapaswa kujikita zaidi katika uwekezaji mkubwa kwenye viwanda na mahitaji mengine makubwa, huku biashara za maduka na biashara ndogo ndogo zikipewa kipaumbele kwa wazawa ili kuweza kulinda uchumi wa ndani na kuongeza nafasi kwa ajira za Watanzania.
4: Kwa jina naitwa Selemani Saidi Bane, ni katibu wa WAUTA kutokea wilaya ya Ilala. Siku ya leo napenda kuzungumzia swala la mitaji ya wafanyabiashara wa kigeni wanaokuja kuwekeza katika nchi yetu ya Tanzania. Kiuhalisia tunabidi tupokee wageni kutoka maeneo yoyote tofauti ya nchi, wale ambao watakuja na mitaji yao kwa ajili kuwekeza, kwa kufungua viwanda ili wafanya biashara waweze kupata bidhaa kutoka kwao hapa hapa Tanzania. Kwa kufanya hivyo, tunategemea kwamba tutaepusha zile gharama za usafiri kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine. Hali kadhalika tutakuwa tumeweza kusimamia sheria ambazo nchi yetu ilizitunga kwa kumthamini mzawa.
1: Na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franki ya Rwanda 89 na senti 68. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dirham ya Morocco 0 na senti 56. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na metkali ya Msumbiji 3 na senti 91. Ni haya ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na kufikia hapa sina la ziada. Kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemteua aliyekuwa afisa wa benki kuu ya kikanda Ahmadou Ali Aminu Low kuwa waziri mkuu. Lakini mkuu wa polisi nchini Kenya ameagiza mabadiliko makubwa katika kikosi cha usalama cha rais William Ruto. Mimi sina la ziada, shukrani za dhati ni kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Tato. Naitwa I am Henry Shiki Fox Antique.